ꯂꯦꯞꯄ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯨ ꯃꯔꯥ ꯆꯦꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯗꯤ ꯑꯣꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯗ ꯁꯥꯖꯕ ꯂꯣꯡ ꯔꯦꯟꯖ ꯂꯦꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯀ꯭ꯔꯨꯁ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯗꯤ ꯑꯣꯒꯤ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯄꯥꯛꯇꯒꯤꯅ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯂꯪ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯅ ꯁꯔꯨꯛ